0: duygular yoşurungan idi. Neçe vaqtın bu yan bu güzel kızgın nemişkimi tüzüksen samagandı mən? Dəb oylaydı jigit bədinige acayip şerin bir titrek oluşu. O bəyni pərinin özükən o. Çuci, onun gözlerde lavul davatkan otlanı kögensən, təliyin bakken jigit. O pərimo seni yaxşı gördükən. Közleri allaqacan sözlüşüp boğan Çuci bilen altın, ta hazırgıcı bir-birge eğiz arqılıq sögü ızhar kılışqa ülgerelmək kele vatatdi. Çuci erkinge etkandak ulanın vəzipsi intayn eğir edi. Ula keç gündüz et bayram demək vəzip icra kılatdi. Şuna yoşurun sögü otudu püçülünüp jürgen Çuci uzaqtın buyan altın taq tərəpki ötelmigen idi. Polatının orman sağçılarını altının uygu başlıqalıqıdın şu tapta Çuci'nin beş kökü yetkendek boldi. Sağçılar atlarını bağlaşıp öge kırıştı. Dastıxan silinip çay tartıldı. Altın kazanğı gösterişki tayarlandı. Kazanğı göstermen sanılım, dedi Polat. Bizden püşürvağan göçlerimiz ba, sıxçay bilen şunu yesekli boldi. Ondaq demen ufkam, dedi ulan rencigendek bulup. Öyümüzgü aydı yılda bir kagende soğumumuzgı eğiz segmek kesanla kandaq buludu. Rahmet yenge, dedi Polat. Elimi muşterep gösekli asilen avar kıp kilovatımızgı. Rahmet, biz bək aldıraş, çayın içpla tez mamısaq bulmaydı. Soğumunun göçünü kiyerek yemiz yenge, rencimen. Polat'nın sözüden orman sağçılarının bu öyden neleli ayrıldığalıqı məlum boldi. Şuna kızının seyginiş otu bilen püçülünüp jürgen yürke ensiz tıpırlaşkı başladı. O, Çuci bilen bundaq tez hoşlaşıdığalıqını oylap mı baxmağan idi. O, bugün orman sağçılarına soğum yegüzüp, Çuci'nin didarığı qenib alıdığan bulduğum dəb, bək hoşal bulup kətken idi. Polat'nın sözü onu aldırtıp koydu. Kız, jigitke lappıdı qarıdı. Çuci onundan otluq gözlerini üzelmeyi oturatdı. Orman sağçıları özlerinin sögü denizgi pitip qağan bu səbdişi bilen, altıntaq güzelinin otluq gözleri sözlüşü vatqalıqını səzmeytdi. Çuci'nin şu tapta çay içmeyle kosku tuyup kağan idi. Çuci'nin özgü yevet güde karavatkalıqı gıbardaşlık berelmegen altın, onunla pısını da külüp koyup, çilekni koluğu aldı da iştik talağı çıkıp getdi. Çuci'nin yürk seyip getdi. O, septaşlarını köz etdi. Ola kız bilen yigitnin royi dünyası da otluq közlerde yüz berivatkan vaqaladın, xabarsız halda səpərge çıkıca ilvağan güçlerini ıssıq çayğı selip, hə dəp yavat attı. Çuci'nin könli koldun berip koyuşka bombaydıgan bir pürsatke gelikini sazdi. O, altının talağı nemişke çıkıp ketkelikini beletdi. Jigit orından likkede turup talağı çıktı. Kız taladı çilekini tutup, tamğı yölünüp turatdi. Aydın keçide onun çıraylıq almaları yaraşkan kökürge tez-tez götürülatdi. Taqt kalmağan jigit iştik kızının yenigi keldi. Kız külümsirap yergi karvaldi. Altın, sizin yaxşı görüp qalğanlıqım ne bilidiğansız, dedi jigit ünü titirip. Kız yerden beşini götürmeyi jim turdi. Gep kılığa altın. Kız beşini asta götürüp, bilmen, dedi külümsirap. Çuci kızının koldaki çilekini iştik koluğu elip asta yerge koydu ve altını çeyin kucaklı valdi. Nepesleri tezleşip ketken kız jigitnin kollarını naz bilen iştirip, koy vetan Çuci, öydikile seyizip qası sət boludu, dedi. Kızının sözleri jigitnin kulkığı kırmadı. Güzel kızının tenidin Adem'ni behüş kıldığan bir xil sırlıq pıraq keletdi. Kızının çeyin kucaklı valgan Çuci onu əsəbiyle çüsü yetdi. Şu tapta ətirat başlıqı öydün çıkıp qası mu, aşık yigit küçükdeki güzel kızını koyup vermeydiğen de kılattı. Kız mu, şu taptı karşılık kılmay, öyde anısı bilen mihmanla olturgalıqını esiden çıkırıp, özünü aşık yigitnin ıhtiyarığı tapşırgan idi. Asmandaki sanaksız yıldızlamı, sögünün bu təsirlik körünüştün şatlanıp, bir-birge kanmayı vatkan kız bilen yigitkin nurlarını ayımay tökü vatkan da kılattı. Boldi, əmdi koyup berin, dedi terlap ketken kız əmdi kip durup. Öyge kırıp ketmesem, ola sezip kaladı Çuci. Meyli, dedi yigit, kızını koyup bəgüsü kelmey. Sezip kasnayım boptu, biz guna ötküzme doku. Meni saklamsız jinim. Saklayman Çuci. Çaraylıq altınım. Bilmen Çuci, salamat yenip gelin, yolunuzga karayman. Mən kepli sizden toy kılman altın. Kız, jigitnin kuşkadın terslikte ayrılıp, çilek kar aldı ve iştik öyge kırıp ket. Hava bozulup, boran çıkıp kar yığışkı başladı. Ulanın üyden talağı çıkan orman sağçıları kar arlaş boranğı mı karmastın, putlarga kent apallıq çangılanı tenişkı başladı. Kız, işik aldı da Çuci'din közünü üzelmeyi turatdı. Çuci, közlerden şatlıq nuru çaknap durgan kızga, Атлақ яқшы қарап қойон, олан өзім келіп іліп кетімен. Деп мәнілі күлімсіреп қойды. Алтын бешіні кәйін-кәйінден лаңшытты. Сақчылар атларыны олан білен оның қызығы тапшырып, чаңғы білен елғы чықты. Бөрі ішт оланың кәйінден әгешті. Борын арлаш еғыватқан қарда көзіні ечеш тәс еді. Лекен орман сақчылары бұндақ жапалық сәпәрге көніп кеткен еді. Джоджи ішік алдыда қар ішеді тұрған алтынға отлық нәзір ташлап, келемен женім, сізіні көгілі мұ? Атланы ағылы ме келемен? Шу чағда сізіні аныңызғы көрсетмей тұрып, бағырымға қанғычы еқіп алымен. Женім алтыным, сіз мәңгі менің. Мен сіз білен аныңыздың алыдың мәңгі қабар алымен. Мұшы сәпәрдің кейінла, мен сіз білен чоқым той қалымен. Мені сақлан көзілім, деп пішірледі вә сәпташтыры білен білі ұшқандак үріп кетті. Қиялықның енедегі өңкірінің алдыда қымет бағалық есіл тері, мүнгізләп есілған ат чанысы тұратты. Чырайы өңіп, көзлер ішіп кеткен хожайын, мәрген, токор үші өңкірдің одық каналды чықып келді. Ола чанының еніді тоқтыды. Хожайын мәрген білен токорның құлқығы пішірледі. Мәрген білен токор бешіні кәйін-кәйінден лыңштып күліп қойышты. Вә ат қошылған чанығы ұлтырып, тез жүріп кетішті. Хожайын өңкірге қарап маңды. Өңкірнің ішіне қары чырағла сөз жүртіп тұратты. Чырайы етіліп кеткен хожайын, өңкірнің ішіді ғәмбесіп ұлтырған сақал, арақ кәш, тұху үйрек үшчеге қарап, «Бұра дәрлі, обдан арам елі веланла! Арақ кәш, сән мұ қанғычы ішчі бал! Мән кән қосақ адам, адабәт сақламаймен, әққыңны чоқым бермен! Ачқым кәгенді дәп қойған бірәр еғіз кепімге есіліп амма! Мән қапқалаға қарып етіп келей! Сақал, қазанғы іштікірек көш сал! Мән аялышмайлы қайтымен! Таңатай деп қалды. Бүгін әмейлен бойадың кетіміз. Деді де, чаңғы білен мылтықны іліп, өңкірден чықып кетті. Тоқы үрек сақал білен арақ кәшке қарап ежайды. Сақал қапқыны түріп, бешіні қайт-қайтырлың ішті. Чырайы әжіліп кеткен арақ кәш, ялпақ ташының үстігі ішкі бұтылғы арақны тихледі вән сақалғы қарап. «Ага, қазанғы көшіңі ғатшыды саммам сән?» деді. Сақал мейіқіді күліп тұрып, «Фкам, қылтақы түшіп қалмайлы еңе», деді. Арақ кешінің чырайдегі күлкі бір ділі өшті. О, талағы қарап, оқта кетілді.
1: Өрметлік радио аңлығычыла, аңлаватқыныңла Мәркізі қалық радио станысының радио күтіпқанысы программысы. Мән Мәхлия Ибраим. Даңлық әсерлі кішіләнің тәпәкөріні ашыдыған ашқыш қоқшайды. Кішіләр даңлық әсерлі оқыш арқылық мәнеби жәтті мұл озықлықы егі болды. Өз тұрышлық заман вә мақан бұшылқыдан алқып, тарық төткен кішіләнің мәнеби кешміші арқылық әмілі тұрмышы үшін тиғымы көп тәжірбе вә түшенчіләні хазырлайды. Радио аңлығычыла, біз бүгінгі программымызда Шинжан халық баш нәшірияты нәшір қылған Әнвер Абдырийім қалымыдегі Ақмарал намлық романы аңлатымыз.

0: Ben Nurgun işçi hizmetçini başkurup, milyonlar baylık yaratıvatım ben. İşini ben ki, kanun göçü baştap şuruş, karhanıcılarının desmayısı.
1: Kişiler beni çolkandaydı. Tamaşıbıllar, mestanlarım beni alkışlaydı. Ama ben kanun göçü baştap şuruşunun senet sahasıdaki en mühim desma yemişkenlikini unutup kalmadım.
0: Менің бейвасты көрсетіш үйім сансызлыған кішілер көңіл бөлдіған қызық нұқта. Мен бір иғыз кеппілерла стималчыланың көңіл нұқта алаймен. Мен бейвасты көрсетіп мал сатқычы. Қанын бойча баштап жүріш, тижаретнің яқшы үрішінің алдың кіші әпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан бұл үш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқайт қазыш үшін алды білен лайықтатыл пұқыра бұлышымыз керек. Қанын бойча баштап жүрайым.
3: Bugün ananızga ünlüdar numar içip verişke vaktiniz çıkar mı?
4: Ben yığılıştım. Kaytkan ekin kıp bere ya.
5: Atanım bilen bir koruda durumuz. Ama vaktimiz odol kemmeydi.
3: Vey ana. Avazınız bütüp kaptı o.
6: Zukam da kağılı hılıp oldu. Ben sıra yapkan mısın da sizi demi geydim.
7: Ata anam bilen bir şehirde durumuz. Ama künlep künlep vaktimiz odol kemmeydi.
5: Ата-анамыз билан тан хошал булышқа вақтимиз удул келсин.
8: Апа, сиз сулу ойнаган вақтида мен сурекка ап қояй.
5: Уйдикилар билан хошал хорам жан булышқа вақтимиз удул келсин.
4: Ата-анамнинг соғлиқлигини тилайман.
5: Ата-анамизни сеғинишқа вақтимиз удул келсин.
7: Дада, ана, биз келдик.

0: kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandek, adamlar tinim tapmay tarışış arqılıq özünü takamulaşdırıdı.
1: Mən aspirantlıqı imtan bəməkçi. Hər günü yataq, aşxana, kütübxana arısıdı qatırap, sözlük yatlap, muhim nuqtlarını təkrarlap da yürüyüm mən. Boldu qılay mı digən? Ləkin, bilimnin təqdirimini özgərtidigallıqıqa, tırışçalıqımdan haman cavabı bulduqallıqıqa işinib gəldim.
0: Kainatki cisimla toxtumay ayınıb durğandək, ademlə tinim tapmay tırışış arqılıq özünü takamulaşdırıdı.
2: Мен тамақ жеткізгіші. Боран чапқындың янмаслық менің күнділік адетім. Вақтыды жеткізіп бере алмасам, техмо биярам боламын. Лекин үйге қайтышымды күтіп отқанларны ойласамла, қайтыдан жанланып кетемін.
3: Тада, аптапты қырдап кетіпсіз.
4: Өзіңізді асыраң, життілешмәң.
0: Kainatki cisimla toxtamay ayınıb durğandək, adamlar tinim tapmay tırışış arqılıq özünü takamulaşdırıdı.
5: Bizdək doktorlarğa keçkündüzünün almışıb gelişi heç iş əməz. Ən qeyni aşı hayat mamatlıq suallarğa cavab veriş. Hər qeytim yerib çarçıqanda doktorluğunu başlayan çağdaki qasmımını əsləymən.
6: Медицинаның ізәт үрміті ғай мұқаттәстікіні аңылы қоғдап, аятыны қадырләп, үлімді амал ауырыққа сәріп қылымыз.
7: Ғайыге, итқатқа, тірішчалықы иқтирам.